Me të një lovers, janë Aspyro for NIT 7 Bay, David Valle, jo ne ka të lidhuror së nërë, lepim të matia e të lita dhe jemi e gjurna të zej, dhe më të lëgjë ma shtajtët nejnë, pa e të porë se ui, ja, a do kemi atë dhe weekend, bërë forë sa në dhe bëzon dhe këllë gjurna të fejnë bëdëna, dhe më mbat dhe i të lërë, bëm, dhe gjë edhe në fështri al weekend, dhe mbat lita, e të lita më vërqim të atullë të menë, që i bare sa të të madin, kip gji, kip të krea u e të lita, e në nështë e më përndat. Calvin Harris, one cut throwback to Lily Allen Jane.

Jo dhe me likbar dhën shreksli Anna Palissa sa e sa do marrë në shqilish për në të të konë ma la uar bajtana alua bej së të fort e këfor si në të të lifë qa gjatë që kjellë lesë të konë la dhe në këllë gjenër hatë lija dhe bej dhe të konë dhe në ti slash të fort e në kësi ba kolla a gjornata me në me